Asempa 94.7 Ebusia Bato on hote sem Jidi se nyanko pon adum Unhoye Denya miya se Ema wabra bose Enensu Unyanko pon